0: پىچاقنى چىلاپ قويۇش ياكى تاماق ئەتكەندە كۆپرەك سۇ قوشۇش كېرەك. ياڭيۇ تۈردىكىلەر: خۇڭشۇ، شەنياۋ، يۈتاۋ قاتارلىق ياڭيۇ تۈردىكىلەرنى كەچلىك تاماقتا باشقا ئاساسلىق يېمەكلىكلەرنىڭ ئورنىغا دەسسىتىشكە بولىدۇ. دۈملەپ پىشۇرۇش، قورۇش تەۋسىيە قىلىنىدۇ. ياغدا پىشۇرۇشتىن ساقلىنىش كېرەك. مەسىلەن، باسى، خۇڭشۇ قىلىشقا بولمايدۇ. بىراق ياڭيۇ تۈردىكىلەرنىڭ ئاقسىل مىقدارى بىر قەدەر تۆۋەن بولۇپ، ئادەتتە ياڭيۇ تۈردىكىلەرنى ئاساسلىق يېمەكلىك قىلىدىغان كىشىلەر ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىكتىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئاقسىل تولۇقلاشقا دىققەت قىلىش كېرەك. بىر ۋاق يۇقىرى سۈپەتلىك كەچلىك تاماقتا ئاساسلىق يېمەكلىكنى تاللاش ئىنتايىن مۇھىم. ئۇنىڭدىن باشقا مىقدارنى كونترول قىلىپ، قورۇمىلارنى تەكشى تەڭشەپ، تاماق يېيىش ۋاقتىنى مۇۋاپىق ئورۇنلاشتۇرغاندىلا، ئاندىن ھەر بىر ۋاق كەچلىك تاماقنى ساغلام ھەم ئۇيقۇغا ياردەم بېرىدىغان قىلغىلى بولىدۇ. بىرىنچى، كەچلىك تاماقتىن ۋاز كېچىش تەۋسىيە قىلىنمايدۇ. نۇرغۇن كىشى ئالدىراشچىلىق ھەرىكەت قىلىش ياكى باشقا ئورۇنلاشتۇرۇشلار تۈپەيلىدىن كەچلىك تاماقنى ۋاقتىدا يېيەلمەيدۇ. چۈشتىن كېيىن سائەت 7 ئەتراپىدا ئالدى بىلەن سەنمىڭجى، زىسى، فەنتۈەن، كېپىكى ئايرىۋېتىلمىگەن بۇغداي ئۇنى بولكىس قاتارلىقلارنى يەپ، ۋاقىت چىققاندىن كېيىن يەنە كۆكتات، گۆش، تۇخۇم قاتارلىقلارنى تولۇقلىسا بولىدۇ. ئەگەر كەچلىك تاماقتىن ۋاز كەچمەكچى بولسىڭىز، بالدۇر ئۇخلاپ سەھەر تۇرۇشقا ماسلىشىشىڭىز، كەچتە كۈچلۈك ھەرىكەت قىلماسلىقىڭىز، مېڭىڭىزنى يۇقىرى سىجىللىقتا ئىشلەتمەسلىكىڭىز كېرەك. بولمىسا كېچىدە ئاسانلا قورسىقىڭىز بەك ئېچىپ كېتىپ، ئاشقازان ئۈچەي ئىقتىدارىڭىز زىيانغا ئۇچرايدۇ. ئىككىنچى، كەچلىك تاماقنى بەك كەچ يېمەسلىك كېرەك. ئامال بار ھەر كۈنلۈك كەچلىك تاماق بىلەن ئۇخلاش ۋاقتىنى مۇقىملاشتۇرۇپ، ئىككىسىنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئاز دېگەندە 3 سائەت تاماق يېيىشنى چەكلەش كۆزنىكى قالدۇرۇشقا كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. ئورۇقلىغۇچىلار، مېتابولىزم ئىقتىدارى ئاجىزراق ياشانغانلار كەچلىك تاماق ۋاقتىنى ياخشى كونترول قىلىشى، ئەڭ كېچىككەندىمۇ كەچ سائەت 9 بۇرۇن يەپ بولۇشى كېرەك. ئۈچىنچى، ئاساسلىق يېمەكلىكنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتىنى كونترول قىلىش. جۇڭگو ئاھالىلىرىنىڭ غىزالىنىش كۆرسەتمىسىدە كۆرسىتىلىشىچە، ھەر بىر ئادەمنىڭ كۈندىلىك ئاساسلىق يېمەكلىك ئومۇمىي مىقدارى 200 گرامدىن 300 گرامغىچە بولۇپ، بۇنىڭ ئىچىدە قارا ئاشلىق ۋە پۇرچاق تۈردىكىلەر 50 گرامدىن 150 گرامنى ئىگىلىش كېرەككەن. ئەتىگەنلىك، چۈشلۈك، كەچلىك تاماق ئېنېرگىيەسىدە ئىگىلىگەن نىسبىتىنى 30%, 40%, 30% بويىچە تەقسىملەش تەۋسىيە قىلىنىدىكەن. تۆتىنچى، كۆكتاتنى كۆپ، گۆشنى ئاز تەڭشەش. بىر ۋاق ياخشى كەچلىك تاماقتا گۆشلۈك بىلەن گۆشسىز تاماقنى ماسلاشتۇرۇش كېرەك. كۆكتات، گۆش تۈرلىرى ئاساسلىق يېمەكلىكلەرنىڭ نىسبىتىنى 3:1 قىلىپ تەقسىملەش تەۋسىيە قىلىنىدۇ. گۆش تۈردىكى يېمەكلىكلەردىن ئاسان ھەزىم بولىدىغان، ئىسسىقلىق مىقدارى تۆۋەن، مەسىلەن بېلىق گۆشى، توخۇ گۆشى ياكى تېرە ياغ قىسمى ئېلىۋېتىلگەن قارا گۆش، مۇۋاپىق مىقداردا شاكاللىق مېۋە يەنى تويۇنمىغان ياغ كىسلاتاسى، پۇرچاق ياسالمىلىرى يەنى ئەلا سۈپەتلىك ئاقسىلنى قىسمەن گۆش تۈردىكى يېمەكلىكلەرنىڭ ئورنىغا دەسسىتىشكە بولىدۇ. بەشىنچى، تاماق يېيىش تەرتىپىگە دىققەت قىلىش. تاماق يېگەندە ئالدى بىلەن كۆكتات ۋە يۇقىرى ئاقسىللىق يېمەكلىكلەرنى، ئاخىردا كاربون سۇ بىرىكمىلىرىنى يېيىش كېرەك. بۇنداق قىلغاندا تويۇش تۇيغۇسىنى ئۇزارتىپ، تاماقتىن كېيىن قان شېكىرىنىڭ ئۆرلەپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. ئالتىنچى، ئۇماچلىشىش دەرىجىسى يۇقىرى، سۇ تەركىبى كۆپ يېمەكلىكلەردىن ساقلىنىش. ئۇماچلىنىش دەرىجىسى يۇقىرى بولسا، قاينىتىش ۋاقتى ئۇزۇن، بەك ئېزىلگەن، شېكەر مىقدارى ئېشىپ كېتىدۇ. بولۇپمۇ دىابېت كېسىلى قاتارلىق سوزۇلما كېسەللىكلەرگە گىرىپتار بولغانلارغا نىسبەتەن ئېيتقاندا، كەچلىك تاماقتا شىفەن، نىلوپەر غولى تالقىنى قاتارلىقلارنى ئاز يېيىش كېرەك.
1: ئاڭلاۋاتقىنىڭلار شىنجاڭ رادىيو تېلېۋىزىيە ئىستانسىسىنىڭ تەن ساقلىقى زور بايلىق پروگراممىسى.
2: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgir

0: داكا قىلىشقا جەلپ قىلدى. گۇاڭدۇڭلۇق ساياھەتچى شا كېكې مۇنداق دېدى: ئەزەلدىن تۆگە مىنىپ باقمىغان ئىدىم. دەسلەپتە سەل قورقتۇم. كېيىن مىنگەنسېرى قىزىقارلىق ھېس قىلدىم. قارمايلى قۇملۇق باغچىسى ئۆلكە يولى 21 لىنىيەسى يۇقىرى سۈرەتلىك تاش يولىنىڭ قاتناش ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ، قۇملۇق ساياھىتى تەنھەرىكەتنى ھېس قىلىش، خەلق ئۆرپ ئادىتى ئىستېمالى قاتارلىق كەسىپ ھالەتلىرىنى ئۈزلۈكسىز بېيىتىپ، مەدەنىيەت ساياھەتچىلىكنىڭ ھاياتىي كۈچىنى سىجىل ئۇرغۇتتى. باغچىدا يەنە يېمەك ئىچمەك كىچىك بازىرى، مەدەنىيەت ئىجادىيەت كىچىك بازىرى قاتارلىقلار بولۇپ، ساياھەتچىلەرنىڭ سەپىرىنى بېيىتتى. توققۇزتاران ئايەستىكى كۈندەلەڭ مەنزىرە رايونىدا ئوتلاق، تاغ، ياۋا گۈللەردىن تەركىب تاپقان گۈزەل مەنزىرە مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى ساياھەتچىلەرنى كېلىپ سەيلى ساياھەت قىلىشقا جەلپ قىلدى. شىنجىلىق ساياھەتچى جا يۆ تۇڭ مۇنداق دېدى: شىنجاڭغا تۇنجى قېتىم كېلىشىم، بەك چىرايلىقكەن. يەنە گۈلخان كېچىلىكىنى كۆرۈپ تاققا چىقماقچى بولۇۋاتىمەن. مەنزىر رايون يەنە خەلق ئۆرپ ئادىتى توي مۇراسىمى گۈلخان كېچىلىكىنى يولغا قويغانلىقتىن ساياھەتچىلەر سانى ئۈزلۈكسىز ئاشتى. توققۇزتاران ئايازدىكى مەلۇم ئائىلىۋى مېھمانخانىنىڭ مەسئۇلى فېڭ مېي مۇخبىرىغا مۇنداق دېدى: ھازىر ساياھەتچىلەرنىڭ ھەر كۈنلۈك ياتاقتا يېتىش نىسبىتى 80%-دىن 90%-كىچە بولۇۋاتىدۇ. ئارقا سەپ كاپالىتىنى تىرىشىپ ياخشى ئىشلەپ، ھەر بىر ساياھەتچىگە ياخشى مۇلازىمەت قىلىمىز. باغراش ناھىيەسىنىڭ 8 نۆۋەتلىك ساۋۇردىڭ يۇرت مەدەنىيەت سەنئەت پەسلى 6 ئاينىڭ 6 كۈنى باغراش كۆلى مەنزىرە رايونىدا باشلاندى. شوخ، جۇشقۇن ساۋۇردىڭ ئۇسسۇلى، يېقىملىق موڭغۇل خەلق ناخشىسى نۆۋەت بىلەن ئورۇنلاندى. قويۇق غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرى ئۆرپ ئادىتى جاي جايلاردىن كەلگەن ساياھەتچىلەرنى كۆل بويىغا يىغىلىشقا جەلپ قىلدى. يۈننەنلىك ساياھەتچى ليۇمىي مۇنداق دېدى: ساۋۇردىڭ ئۇسسۇلىنى تۇنجى قېتىم يېقىن ئارىلىقتىن كۆرۈپ، شىنجاڭ خەلقىنىڭ جۇشقۇنلۇقى ۋە قىزغىنلىقىنى ھېس قىلدىم.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرلىرى گاۋمىڭخۈي، ئايزادە خەۋەر قىلىدۇ. ئاپتونوم رايوننىڭ 2026 يىللىق ئادەتتىكى ئالىي مەكتەپ ئىمتىھانى تۈنۈگۈن مۇۋەپپەقىيەتلىك ئاياغلاشتى. ئاپتونوم رايوندىكى ھەر قايسى ئىمتىھان نۇقتىلىرىدا ئىمتىھان بەرگۈچىلەر بارلىق ئىمتىھاننى ئوڭۇشلۇق تاماملىدى. ئىمتىھان مەيدانىنىڭ ئىچى سىرتى تەرتىپلىك بولدى. تۈنۈگۈن سائەت 17:00 ئۈرۈمچى شەھەرلىك 1 ئاۋغۇست ئوتتۇرا مەكتىپى ئىمتىھان نۇقتىسىنىڭ سىرتىدا ئاخىرقى بىر پەن ئىمتىھان ئاخىرلىشىش قوڭغۇرۇقىنىڭ چېلىنىشىغا ئەگىشىپ، ئىمتىھان بەرگۈچىلەر ئارقا-ئارقىدىن مەكتەپ دەرۋازىدىن چىقتى. كۆپچىلىك 3-5 توپ بولۇپ تەنتەنە قىلىشىپ، ساۋاقداشلىرى ئوقۇتقۇچىلار بىلەن قۇچاقلىشىپ سۈرەتكە چۈشتى. ئەتراپ ئازادلىق ۋە خۇشاللىققا تولدى. بىر ئوقۇغۇچى مۇنداق دېدى: خېلى ياخشى بەردىم، بەك يېنىكلەپ قالدىم. ئىمتىھان بېرىپ بولغاندىن كېيىن خېلى راھەت بولۇپ قالدىم. ئەمدى ياخشى ئوينايمەن، ياخشى يەيمەن، ياخشى ئۇخلايمەن. ئاتا ئانامغا رەھمەت، تىرىشقان ئۆزۈمگە رەھمەت. بىر ئوقۇغۇچى: ئىمتىھان بېرىپ بولغاندىن كېيىنكى بىرىنچى ئىشىم بولسا ئاۋۋال بېرىپ ئائىلەمدىكىلەرگە ھەمراھ بولۇش دېدى. يەنە بىر ئوقۇغۇچى مۇنداق دېدى: ئىمتىھان نومۇرۇمنى ئالدىن مۆلچەرلەپ تىزىملىتىدىغان ئالىي مەكتەپنى بېكىتىۋالغاندىن كېيىن ئۆزۈمنىڭ بەزى قىزىقىشلىرىمنى تەرەققىي قىلدۇرىمەن. سۆزۈشنى ئۆگەنگۈم بار. ئىمتىھان مەيدانى سىرتىدا ئاتا ئانىلارنىڭ ئۈن تىنسىز سەمراھ بولۇشى ۋە ئۈمىدى بار. دەستە دەستە گۈللە، قۇچاقلاشلار ئىمتىھان نۇقتىسى سىرتىدىكى ئەڭ تەسىرلىك كۆرۈنۈش بولۇپ قالدى. ئىمتىھان بەرگەن ئوقۇغۇچىنىڭ ئانىسى ۋۇ جىنخۇا بالدۇرلا ئىمتىھان نۇقتىسى سىرتىغا كېلىپ خۇشال ھالدا قىزىنىڭ ئىمتىھان مەيدانىدىن چىقىشىنى كۈتتى. ئۇ مۇنداق دېدى: ئاخىرى ئىمتىھان بېرىپ بولدى. بالىنىڭ تەشۋىشلەنگەن كۆڭلىمۇ خاتىرجەم بولدى. ئەتراپنىڭ قاتنىشىمۇ ناھايىتى راۋان، مۇلازىمىتىمۇ ناھايىتى يېقىشلىق، ھەر جەھەتكى ئورۇنلاشتۇرۇشلار ناھايىتى جايىدا بولدى. 3 جاپالىق ئۆگىنىپ ئارزۇغا ئىنتىلگەن ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئىمتىھانى غەلىبىلىك ئاياغلاشتى. ئوقۇغۇچىلارغا ھەمراھ بولۇپ ئىمتىھانغا تەييارلىق قىلىپ ئىمتىھان مەيدانىغا ئاتلانغان ئوقۇتقۇچىلارمۇ بالىلارغا ئەڭ سەمىمىي تىلەكلىرىنى بىلدۈردى. بىڭتۈەن 2 ئوتتۇرا مەكتىپىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى ۋاڭ سۇيخۇا مۇنداق دېدى: بالىلار ھەقىقەتەن ئىنتايىن تىرىشچان، ئىنتايىن مۇنەۋۋەر. ئۇلارنىڭ بارلىق ئارزۇ چېچەكلىرىنىڭ پورەكلەپ ئېچىلىشىغا تىلەكداشمەن. ئالىي مەكتەپ ئىمتىھانى ئاياغلىشىپ، ئىمتىھانغا ئالاقىدار تۈرلۈك ئالدامچىلىق كۆپ يۈز بېرىدىغان مەزگىل يېتىپ كەلدى. ئۈرۈمچى شەھەرلىك گۇڭئەن ئىدارىسى، تيانشان رايونلۇق شۆبە ئىدارىسى، ياشلار يولى ساقچىخانىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى جاڭ ياۋەي ئىمتىھان بەرگەن ئوقۇغۇچىلار ۋە ئاتا-ئانىلارغا مۇداپىئە ئېڭىنى

0: ئىقتىسادنى يېڭى ماتېرىيال، يېڭى ئېنېرگىيە قاتارلىق ئەۋزەل ساھەلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، جۇڭگو پەنلەر ئاكادېمىيەسى دالىيەن فىزىكا خىمىيە تەتقىقات ئورنى، جۆجياڭ داشۆ، شىنياڭ خىمىيە سانائىتى داشۆسى قاتارلىق پەن تەتقىقات ئورۇنلىرىنىڭ كارخانا بىلەن تەتقىقات ئورنى ۋە بىرلەشمە تەجرىبىخانىنى قول تۇتۇشۇپ ئورتاق قۇرۇشىنى، بىر تۈركۈم يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق تۈرلەرنىڭ ماكانلىشىشىنى پائال ئىلگىرى سۈردى. لياۋنىڭ ئۆلكىسىدىن شىنجاڭغا ياردەمگە كەلگەن كادىر، شىنجاڭ تيەنيى گۇرۇھى چەكلىك شىركىتىنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى ۋۇ جياڭ مۇنداق دېدى: تيەنيى شىركىتىنىڭ كەلگۈسى ئېھتىياجىغا ئاساسەن مېتىل ئالكوھول، ئېتىل ئالكوھول ئىشلەپچىقىرىش تېخنىكى جايلاشتۇرمىسى يىرىك پىلانىنى ياخشى تۈزۈپ، ئاساسىنى ياخشى سالىمىز.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى لياڭ خەۋەر قىلىدۇ. ئۈرۈمچى يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كەسىپلەر تەرەققىيات رايونى، يېڭى شەھەر رايونى يېقىندا OPC بىلەن Open Kilo'نىڭ تەرەققىياتىنى قوللايدىغان 10 تۈرلۈك تەدبىرنىڭ پىكىر ئېلىش نۇسخىسىنى ئېلان قىلىپ، نۆل تەن نەرخ بىلەن باشلاش، پۈتۈن ئامىل ئارقىلىق كۈچ قوشۇش، پۈتۈن دەۋرىيلىك مۇلازىمەت قىلىشنى يادرو قىلىپ، شىنجاڭ بويىچە OPC ئىگىلىك تىكلەش مۇلازىمىتىنى باشلامچىلىق بىلەن ئورۇنلاشتۇردى. OPC بىر كىشىلىك چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتى بولۇپ، بىر شەخس پايچىك ياكى بىر قانۇنىي ئىگە پايچىك قۇرغان چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتىنى كۆرسىتىدۇ. ئۇ دۆلەت شەخسىي ئىگىلىك تىكلىگۈچىلەر، يېنىك مۈلۈك تىجارەتچىلەر ئۈچۈن مەخسۇس تەسىس قىلغان ئىگىلىك تىكلەش ئاساسىي گەۋدىسى. ئەنئەنىۋى كۆپ كىشىلىك شىركەتكە سېلىشتۇرغاندا، بىر كىشىلىك شىركەت ئاساسلىقى كىنو كىرىشتۈرۈش، كىچىك پروگرامما ئىشلەش، ئۆز تاراتقۇ تىجارىتى قاتارلىق ئالاقىدار كەسىپلەر بىلەن شۇغۇللىنىدۇ. كارخانىنى تىزىمغا ئالدۇرۇپ قۇرۇش ھالقىسىدا ئەنئەنىۋى شىركەتلەرگە سېلىشتۇرغاندا، بىر كىشىلىك شىركەت كوللېكتىپ قۇرمىسىمۇ ياكى ئورۇن ئىجارە ئالمىسىمۇ بولىدۇ. مەۋھۇم ئادرېس ئىلتىماس قىلىشقا رۇخسەت قىلىنىدۇ. شىركەتنىڭ بىر ئادەم، بىر كومپيۇتېر ۋە AI قورالىدىن پايدىلىنىپلا لايىھەلەش، تىجارەت قىلىش، خېرىدارلار مۇلازىمىتى، سانلىق مەلۇماتلارنى ئانالىز قىلىش قاتارلىق كەسىپلەرنى تاماملىشىغا كۈچ قوشۇپ، ئىگىلىك تىكلەش بوسوغىسىنى زور دەرىجىدە تۆۋەنلىتىدۇ. نۆۋەتتە ئۈرۈمچى يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كەسىپلەر تەرەققىيات رايونى، يېڭى شەھەر رايونى مەمۇرىي ئىشلار مۇلازىمەت مەركىزىنىڭ بىرىنچى قەۋەت زالىدا OPC مۇلازىمەت مەخسۇس كۆزنىكى تەسىس قىلىنىپ، مەۋھۇم ئادرېسنى تىزىمغا ئالدۇرۇش، باج تىزىملاش، تامغۇ ئويۇش، بانكا ھېساباتى، ئىجتىمائىي سۇغۇرتا، داۋالىنىش سۇغۇرتىسى ھېساباتى، ئاممىۋى فوند ھېساباتى ئېچىش قاتارلىق ئىشلار بىرىكتۈرۈلۈپ، كارخانىلارنىڭ بىر ئىشنى بىر قېتىمدىلا بېجىرىشى ئىشقا ئاشۇرۇلدى. ئۈرۈمچى شەھەر ئاھالىسى ليۇبو بىر كىشىلىك شىركەت قۇرۇشنى پىلانلىدى. ئۇ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: ئويلىغىنىمدىنمۇ كۆپ، تېز ھەم ناھايىتى قولايلىقكەن. بولۇپمۇ مەۋھۇم ئادرېسنى ئىلتىماس قىلىشنى 20 مىنۇتلا تاماملىدىم. مەخسۇس كۆزنەك، ئىگىلىك تىكلىگۈچىلەر ئىش بېجىرىشتە كۆپ تەرەپتىن مەسلىھەت سوراش، تەرتىپنى پىششىق بىلمەسلىك، ماتېرىيال ئېنىق بولماسلىق قاتارلىق ئاغرىق نۇقتا، قىيىن مەسىلىلەرگە قارتا كارخانا قۇرۇش توغرىسىدا مەسلىھەت بېرىش، ماتېرىياللارنى رەتلەشكە يېتەكچىلىك قىلىش، مەخسۇس خادىم ياردەملىشىپ بېجىرىش، ۋاكالىتەن بېجىرىش قاتارلىق بىر پونكىت شەكىلدىكى پۈتۈن جەريانلىق مۇلازىمەت بىلەن تەمىنلىدى. ئۈرۈمچى يۇقىرى يېڭى تېخنىكىلىق كەسىپلەر تەرەققىيات رايونى، يېڭى شەھەر رايونى رەقەملىك تەرەققىيات ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ۋېي يەن چاۋ مۇنداق دېدى: كېيىنكى قەدەمدە OPC توپى ئىش بېجىرىش كۆرسەتمىسى ۋە مەخسۇس كۆزنەكتە قوبۇل قىلىش، ۋاكالىتەن ياردەملىشىپ بېجىرىش قاتارلىق جەھەتلەردىكى خىزمەت ئۇسۇللىرىنى يەنىمۇ مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئۆلچەملەشكەن ئىش بېجىرىش كۆرسەتمىسى ۋە مۇلازىمەت قېلىپىنى شەكىللەندۈرىمىز.
0: ئەمدى قىسقا خەۋەرلەر ئاڭلىتىمىز. ئورما ۋاقتى مەۋسۇمى ئۆتۈپ كېتىشى بىلەن بۇغدايلار تەدرىجىي پىشتى. شىنجاڭ بويىچە جەنۇبتىن شىمالغا قاراپ يازلىق ئاشلىق يىغىۋېلىش ئارقا-ئارقىدىن باشلاندى. نۆۋەتتە شىنجاڭ بويىچە 20,000 موغا يېقىن بۇغداي يىغىۋېلىنىپ، ئىلگىرىلەش سۈرئىتى بۇلتۇرقى شۇ مەزگىلدىكىدىن سەل تېز بولدى. شىنجاڭ بويىچە يازلىق ئاشلىق يىغىۋېلىش مۇشۇ ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا يۇقىرى پەللە مەزگىلىگە كىرىدۇ.
1: جەمئىي 200 مىليون يۈەن مەبلەغ سېلىنغان، تەجرىبىخانا ئومۇمىي كۆلىمى 13,000 كۇۋادرات مېتىر كېلىدىغان، دۆلەت يېزىقلىكى جانلىقلار بىخەتەرلىكى ئىلىم پەن مەركىزىنىڭ غەربىي شىمال مەركىزى 6 ئاينىڭ 7 كۈنى سانجى شەھەردە ئىشقا كىرىشتۈرۈلدى. بۇ دۆلىتىمىز بويىچە 2 غەربىي شىمال رايوندىكى تۇنجى يۇقىرى دەرىجىلىك يېزىقلىكى جانلىقلار بىخەتەرلىكى تەجرىبە ئىقتىدارىنى ھازىرلىغان يېزىقلىك пән тәтқиқат сүпсі болып, район бошлығыны толдырды. Bu арқылық карантин қылынған жоқры қауіпті кеселлік, ашаратларының алдын еліш тізгірләш, гене өткелген жалдықларының бейхатарлығыны бағалаш қатарлық, ашқұшлық пән тәтқиқат қызметіні қанат яйдыр қолы болады.
0: Корла Лечин аэродромының 2026 жылдық Ақ өрік намлық аугиасия юг транспорт мәқсус нөбетчі аэроплан еқында ұчышыны башлап, тонжы түркімдіке 4,7 тонна бүгір Ақ өрікіне Шанхайге бейбасты еткізді. Шөжай бұйыл аугиасия арқылық 1500 тоннадын артық бүгір Ақ өрікіне сыртқы тошышыны пилалады.
1: Өрімчі шағырдыке отыра башланғыш мәктәбләрінің яздық тәтілігі қойып беріш вақты бекітілді. Мәжбүрият мәріпі бас күшедеке мәктәплән оқытыш қызметіні 7-ші айның 3-ші күні ақырлаштырып, 7-ші айның 6-ші күндің башлап язлық тәтіліге. Адеттеке толық отыры мәктәплән оқытыш қызметіні 7-ші айның 10-ші күні ақырлаштырып, 7-ші айның 13-ші күндің башлап язлық тәтіліге қойып береді. 2026 жылдың 2027 жылғыш болған оқыш елінің бірінші мәусімі мәжбүрият мәріпі басқұшыдығы мәктәплә, адеттеке толық отыры мәктәпләді оқығычыла 8-ші айның 30-ші күні тізімің алдырып, 8-ші айның 31-ші күні дәріс башлайды.
0: Шинжанлық еңік атлетикі мағері Әлішер Өмір еқында 2026 жылдық мәмлекетлік еңік атлетикі мұқапатлық мұсабықсы Хуаңшы бекітінің Әрлерінің 400 метрғы жүгіріш әлқылғыш мұсабықсы да 46 секунд 13 дәқиқылық нәтиже білен чемпионлық ерішті. Әмде Абдоным районымыздығы 16 шәәрінің абарайдың мәлімат беріміз. Үрімчіде хаба бұлытылып кейін ечіліду температура 21-29 селсия градус күші. Алтайда азырақ ямғыр еғіп кейін хаба ечіліду температура 14-29 селсия градус күші. Чөчекте хаба ұчық температура 37-34 селсия градус күші. Ғулжыда хаба ұчық температура 16-31 селсия градус күші. Бортлада хаба ұчық температура 18-34 селсия градус күші. Қармайда хаба ұчық температура 25-34 селсия градус күші. Күйтінде хаба бұлытылып кейін ечіледі температура 20-35 селсия градус күші. Шиханзда хаба бұлытылып кейін ечіледі температура 19-33 селсия градус күші. Санжыда хаба бұлытылық температура 21-32 селсия градус күші. Құмылда хаба ұчық температура 20-36 селсия градус күші. Тұрпанда хаба бұлытылық температура 28-41 селсия градус күші. Корлыда хаба бұлытылық температура 23-34 селсия градус күші. Ақсуда хаба бұлытылық температура 17-30 селсия градус күші. Атышта хаба ұчық болып кейін бұлытылынуды температура 16-31 селсия градус күші. Қашқарда хаба ұчық болып кейін бұлытылынуды температура 17-31 селсия градус күші. Хотанда хаба ұчық температура 21-29 селсия градус күші. Үрімчіде хаба бұлытылып кейін ечіледі температура 21-29 селсия градус күші болады. Өрметлік радио аңлығычыла. Шинжан радио телевизия стансының әттігерлік хабарлы программысы бойынша аңлытыш бердің. Бұл қитымқы программымыздың тәржімалары Микрай Осман, Амина Нұрахмет, Арзугүл Халық, Муарир Ғини Қадыр, Муаммед Тәбел, Мәсул Муарир Тұрсын Тоқта Абдолла, Дикторлары Хасанжан Сабыт билан Сулпия Махмуд. Шинжан радио телевизия стансының әттігерлік хабарлар программасыны аңлығыныңлағы рахмет. Слушатын абончылар терминалыны түшірсіңіз, техмо көп сарқыл мәсмыллардың хабардар болалайсыз.

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجى ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي،

0: ادەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگى تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

0: دۆلەتنىڭ ئەڭ زور بىرىنچى ئىستراتېگىيەلىك ئىشى دەپ بىلىپ، چاۋشيەن جۇڭگو مۇناسىۋىتىنى دۆلەتلەر مۇناسىۋىتىنىڭ ئۈلگىسىگە ئايلاندۇرۇش ئۈچۈن پۈتۈن كۈچىمىز بىلەن تىرىشىپ، رايون ۋە دۇنيانىڭ تىنچلىقى، گۈللىنىشى ئۈچۈن بىرلىكتە تۆھپە قوشىمىز. سەيچى ۋاڭ يى قاتارلىقلار سۆھبەتكە قاتناشتى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ باش شۇجىسى، دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ ۋە رەپىقىسى پېڭ لېيۈەن شۇجاي ۋاقتى 6 ئاينىڭ 8 كۈنى كەچتە پيۇڭياڭدىكى مۇلەن سارىيىدا چاۋشيەن ئەمگەكچىلەر پارتىيەسىنىڭ باش شۇجىسى، دۆلەت ئىشلىرى كومىتېتىنىڭ باشلىقى كىم جوڭ ئۇن ئۆتكۈزگەن قارشى ئېلىش زىياپىتىگە قاتناشتى. مۇلەن سارىيىغا بېرىش يولىدا مىللىيچە كىيىنگەن قىزغىن خەلق ئاممىسى يول بويىدا تۇرۇپ شى جىنپىڭنىڭ ئاپتوموبىل ئەترىتىنى قىزغىن قارشى ئالدى. مۇلەن سارىيىنىڭ زىياپەت زالىغا پانۇس ۋە لېنتىلا ئېسىلغان، گۈللەر پورەكلەپ ئېچىلغان بولۇپ، قاينام تاشقىنلىق قىزغىن كەيپىياتقا تولغان ئىدى. كەچ سائەت 7:00 شى جىنپىڭ ۋە پېڭ لېيۈەن مۇلەن سارىيىغا يېتىپ باردى. كىم جوڭ ئۇن ۋە رەپىقىسى رى سولجۇ قىزغىن كۈتۈۋالدى. ئىككى پارتىيە، ئىككى دۆلەتنىڭ ئالىي رەھبەرلىرى ۋە ئۇلارنىڭ رەپىقىلىرى خاتىرە سۈرەتكە چۈشتى. چاۋشيەننىڭ پارتىيە ۋە دۆلەت رەھبەرلىرى سەپكە تىزىلىپ قارشى ئېلىپ ھۆرمەت بىلدۈردى. ئارقىدىن شى جىنپىڭ ۋە پېڭ لېيۈەن كىم جوڭ ئۇن ۋە رى سولجۇنىڭ ھەمراھلىقىدا زىياپەت زالىغا كىردى. پۈتۈن مەيداندىكىلەر ئورنىدىن تۇرۇپ قارشى ئالدى. قىزغىن ئالقىش سادالىرى ئىچىدە شى جىنپىڭ بىلەن كىم جوڭ ئۇن ئايرىم-ئايرىم سۆز قىلدى. شى جىنپىڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: جۇڭگو بىلەن چاۋشيەننىڭ تاغ دەريالىرى تۇتاش، تەقدىرداش. جۇڭگو بىلەن چاۋشيەننىڭ ئەنئەنىۋى دوستلۇقى خەلقئارا ۋەزىيەتتىكى ئۆزگىرىشلەرنىڭ سىناقلىرى داۋامىدا ئەۋلادتىن ئەۋلادقا داۋاملىشىپ تېخىمۇ مۇستەھكەملەندى. بۇ يىل جۇڭگو چاۋشيەن دوستلۇق، ھەمكارلىق، ئۆزئارا ياردەم بېرىش شەرتنامىسى ئىمزالانغانلىقىنىڭ 65 يىللىقى. جۇڭگو چاۋشيەن مۇناسىۋىتى يېڭى تارىخىي باشلىنىش نۇقتىسىدا تۇرۇۋاتىدۇ. مەن بۇ قېتىمقى زىيارەتتە باش شۇجى كىم جوڭ ئۇن بىلەن مۇھىم ئورتاق تونۇش ھاسىل قىلدىم. بىز سوتسىيالىزمنىڭ ئىستىقبالى ۋە تەقدىردىن ئىبارەت ئىستراتېگىيىلىك يۈكسەكلىكتە تۇرۇپ، دەۋر يۈزلىنىشىنى ئىگىلەپ، ئىككى دۆلەت خەلقىنىڭ ئورتاق ئارزۇسىغا ماسلىشىپ، يۇقىرى قاتلامدىكىلەر ئالاقىسىنى كۈچەيتىپ، ئىستراتېگىيىلىك پىكىر ئالماشتۇرۇشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئەمەلىي ھەمكارلىقنى كېڭەيتىپ، ئەل رىشتىنى باغلاشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، جۇڭگو چاۋشيەن مۇناسىۋىتىنىڭ يۇقىرى سەۋىيىلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، ئىككى دۆلەت سوتسىيالىزم ئىشلىرىنىڭ تېخىمۇ پارلاق ئىستىقبالىنى بىرلىكتە يارىتىپ، ئىنسانىيەت جەمئىيىتىنىڭ ئۈزلۈكسىز تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك دەپ بىردەك قارىدۇق. شى جىنپىڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: بۇ يىل چاۋشيەن ئەمگەكچىلەر پارتىيەسىنىڭ 9 قۇرۇلتىيى غەلىبىلىك ئېچىلىپ، چاۋشيەننىڭ پارتىيە ۋە دۆلەت ئىشلىرىنىڭ ئۇزاق مەزگىللىك تەرەققىياتى ئىستراتېگىيىلىك پىلانلىنىپ ۋە مۇھىم ئورۇنلاشتۇرما چىقىرىلىپ، چاۋشيەننىڭ سوتسىيالىستىك ئومۇميۈزلۈك تەرەققىياتىنىڭ يېڭى دەۋرى ئېچىلدى. جۇڭگو ياخشى قوشنا، ياخشى دوست، ياخشى يولداش بولۇش سۈپىتى بىلەن باش شۇجى كىم جوڭ ئۇن باشچىلىقىدىكى چاۋشيەن ئەمگەكچىلەر پارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ كۈچلۈك رەھبەرلىكىدە، چاۋشيەن خەلقىنىڭ چاۋشيەن ئەمگەكچىلەر پارتىيەسى 9 قۇرۇلتىيىدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان نىشان ۋەزىپىلەرنى ئوڭۇشلۇق تاماملاپ، چاۋشيەننىڭ سوتسىيالىزم ئىشلىرىدا ئۈزلۈكسىز يېڭى ۋەزىيەت يارىتىشىغا تۈرتكە بولۇشىغا چىن كۆڭلىدىن تىلەكداشلىق بىلدۈرىدۇ. كىم جوڭ ئۇن چاۋشيەن پارتىيەسى، ھۆكۈمىتى ۋە خەلقىگە ۋاكالەتەن شى جىنپىڭنىڭ زىيارەتكە كەلگەنلىكىنى ئەڭ سەمىمىي قارشى ئالدى. كىم جوڭ ئۇن مۇنۇلارنى بىلدۈردى: بۈگۈن پيۇڭياڭنىڭ ھەممە يېرىدە دوستلۇق مېھرى ئۇرغۇدى. چاۋشيەن پارتىيەسى، ھۆكۈمىتى ۋە خەلقىنىڭ ئەڭ ئەزىز مېھمانلىرىنى قىزغىن قارشى ئالىمىز. باش شۇجى شى جىنپىڭ بۇ يىل تۇنجى قېتىملىق زىيارىتىدە چاۋشيەنگە كېلىپ، چاۋشيەن جۇڭگو ئىككى پارتىيە ۋە ئىككى دۆلەت مۇناسىۋىتىنى راۋاجلاندۇرۇشقا يۈكسەك ئەھمىيەت بېرىدىغانلىقى ۋە چاۋشيەننىڭ سوتسىيالىزم ئىشلىرىنى ئەڭ قىممەتلىك قوللايدىغانلىقىنى نامايان قىلدى. كىم جوڭ ئۇن مۇنۇلارنى بىلدۈردى: يولداش باش شۇجى شى جىنپىڭ بىلەن ئارىدىن 9 ئۆتكەندىن كېيىن يەنە بىر قېتىم ئۇچرىشىپ، يېڭى دەۋر مەزمۇنىغا ئىگە چاۋشيەن جۇڭگو مۇناسىۋىتىنى يېڭى ۋەزىيەت ئۆزگىرىشىگە بىرلەشتۈرۈپ، يەنىمۇ ئىلگىرى سۈرۈش توغرىسىدا مۇھىم ئورتاق تونۇش ھاسىل قىلدۇق. ھەمدە ئورتاق كۆڭۈل بۆلىدىغان خەلقئارا ۋە رايون مەسىلىلىرى توغرىسىدا كەڭ پىكىر ئالماشتۇردۇق. بۇ چوڭقۇر تارىخىي ئەنئەنىگە ئىگە چاۋشيەن جۇڭگو دوستلۇقىنىڭ تېز تەرەققىي قىلىشىغا تۈرتكە بولۇپ، رايون ۋە دۇنيانىڭ تىنچلىقى، مۇقىملىقى ئۈچۈن جەزمەن تۆھپە قوشىدۇ. چاۋشيەن خەلقى قېرىنداش جۇڭگو خەلقى قولغا كەلتۈرگەن ئۇلۇغ مۇۋەپپەقىيەتلەردىن چىن كۆڭلىدىن خۇشال. Yoldaş başçı Xi Jinping yadroluqidagi Jongu Kompartiyasining rahbarligida ulug Jongu xalqining sotsialistik zamonaviylashgan qudratli davlatni umumyuzlik qurish, 2-chi yuzyillik kurash nishonini ishqa oshirish, Jonghua millatining ulug gullanishini ishqa oshirish yangi musobaqada tegimi zo'r muvaffaqiyatlarni yarata oladiganligiga ishonadi.
0: Stansimiz xabari. Jongu Kompartiyasi Markaziy komitetining boshchisi Devlet reisi Xi Jinping ve rafiqisi Peng Liyuan şu joy vaqti 6 ayının 8-ci günü keçte Çavşen Emgekçiler Partiyasının başçısı, Devlet İşleri Komitetinin başlığı Kim Jong-un ve rafiqisi Ri Sol-joo'nun hemralığında Pyongyang'daki Tenterbiye Sarayı'da Çavşen'deki her sahe ommisi bilen birlikte mahsus edebiyat sanat oyununu gördü. Saat 21'lerde Xi Jinping ve rafiqisi, Kim Jong-un ve rafiqisi Tenterbiye Sarayı'nın reis sahnesine çıktı. Meydandaki tamaşıbıllar ve artistler kızgın alkış sadaları bilen karşı aldı ve ihtiram bildirdi. Oyun kaynak yisiyat kutolgan heyvetlik bolup, Jongu Chaoshan halk otursudaki dostluk mehri urgup durdu. Artistler nakşa, usul, serik qatarlıq oyunla arqılıq, Xi Jinping'nin 7 yıldın kiyin Çavşiyen'de yeni bir ketim ziyaretli bolğallıqını kızgın karşı alıdıqallıqını büldürüp, Jongu bilen Çavşiyen'nin en-enevi dostluq, hemkarlıqını mustahkemleş ve ravajlandırıştak samimi hissiyatını ifadeledi. Men ve vatinim, yesimen gülü, kızıl bayrak lepil demekte qatarlıq tonuş nakşıla, bütün meydandakilerinin kızgın alkışığı erişti. Xi Jinping bilen Kim Jong-un artistlarının esil numurlarına arka-arkadan çavak çelip ihtiram bildirdi. Oyun Çavşiyen Jongu dostluğu mengü yaşlı soğun degen nakş sadası içi de ayaklaştı. Jongu Çavşiyen iki taraf vekilleri, iki partiye, iki devletin ali rehberleri ve rapikilleri namı da artistlarına gül seviti soğuk kılıp oyunun muvaffaqiyetli bolğanlığını tebrikledi. Seyçi, Wang Yi qatarlıqla yuqurqı faaliyetlerge qatnaşdı.
1: Stansımız xabari. Jongu Kompartiyası Merkezi Komitetinin başçısı, Devlet Reisi Xi Jinping Pyongyang'a berip, Çavşan Demokratik Xalq Cumhuriyeti'de Devlet İşleri ziyaretinde buluş paytida 6 ayının 8-ci günü Çavşan Emgek Xabarları gezdide, Aldın kılığı varslı kılıp, kiyenkilere yol içip, casaret bilen tan ilgirlap, Jongu Chaoshan en-enevi dostluğunun yeni sahipsini davamlıq pütayli mavzuluq imzalıq makale ilan kıldı. Xi Jinping mundaqtap görsatdi. Jongu bilen Chaoshan öz ara hemden bolgan, tağdır kısmetta billi bolgan sosyalistik dost koşnula. Jongu bilen Chaoshan'nın en-enevi dostluğu ishki partiya, ishki devlet ve ishki devlet xalqının ortak kımmetlik baylıqı. Davrının kandaq özgürüşüdün, xalqara vaziyatının kandaq özgürüşüdün qat'i nazar, Jongu bilen Chaoshan'nın en-enevi dostluğu baştan ahir yemirilmez mustahkem bolup, coşkun hayati küçünü özliksiz orğuddi. Xi Jinping munulanı təkidledi. Ən yuqori qatlamlıq strategiyilik yetəkçilik Jongu Chaoshan münasibətinin ən çoğ əvzəlliki. Taqdir qismətdə billi boludığan ən-ənəvi dostluq Jongu Chaoshan münasibətinin çoğqır asası. Yuqori səviyyədəki strategiyilik həmkarlıq Jongu Chaoshan münasibətinin dəvr məzmuni. Yaqın qıyladın bu yan, sürəti tezləşiyotqan dünyada 100 yıldımı körülüp baxmağan zor özgürüş və özgürüş bilən qalay muqançılıq qirəlişib gətkən xalqara vəziyyət aldı da, Jongu bilən Chaoshan zihnini mərkəzləşdirib, özlərinin işini yaxşı qılışdı çıng turub, sosializm yolu da casarət bilən ilgirləb, boşaşmayı kürəş qıldı. Jongu, Jongucu zamanıviləşdiriş qurulışının yeni vəziyyətini tırışıb yaratmaqda. Chaoshan sosialistik umumyüzlük tərəqiyyatının yeni dəvrini aşmaqda. Xi Jinping mundaq dep görsatdi. Jongu Chaoshan münasibətini yaxşı qoğdaş, yaxşı müstəhkəmləş, yaxşı ravajlandırış, başdan axır Jongu partiyası və hökumətinin qat'i tavrənməz fangcını. Jongu Chaoshan bilən birlikdə, Jongu Chaoshan münasibətini strategiyilik yüksəklikdən igiləb, Jongu Chaoshan münasibətinin dəvr bilən tan ilgirləb, teximi zor tərəqiyyatqı erişini ilgiri sürüşünü xalaydı. стратегиялык пикир алмаштырышны чоңкурлаштырып, жоңгу чаушан мунасыбетинин

قەدىرلىك دوستلار، ياۋروپا مەركىزىي بانكىسى يېقىندا ئېلان قىلغان دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە، 2025 يىلنىڭ ئاخىرىغىچە ئالتۇننىڭ دۇنيا ھۆكۈمەت زاپاس مۈلۈك ئومۇمىي سوممىسىدا ئىگىلىگەن نىسبىتى 27%-كە يېتىپ، ئامېرىكا زايومىدىن ئېشىپ دۇنيا ھۆكۈمەت زاپىسىدىكى بىرىنچى چوڭ مۈلۈككە ئايلانغان. ئامېرىكا زايومىنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتى 2024 يىلنىڭ ئاخىرىدىكى 25%-تىن 22%-كە چۈشۈپ، ئۇدا 2 يىل تۆۋەنلىگەن. ئامېرىكا زايومىنىڭ بىرىنچى چوڭ زاپاس مۈلۈكلۈك ئورنى نېمە ئۈچۈن كاپالەتكە ئىگە بولمايدۇ؟ بۇ ئامېرىكا دوللىرىنىڭ ئىشەنچ كرىزىسىنى ئەكس ئەتتۈرۈپ بېرەمدۇ قانداق؟ دۇنيا پۇل مۇئامىلە ئەندىزىسىدە قانداق ئۆزگىرىش بولىدۇ؟ ئامېرىكا زايومىنىڭ ئورنى نېمە ئۈچۈن كاپالەتكە ئىگە بولمايدۇ؟ ياۋروپا مەركىزىي بانكىسى ئامېرىكا زايومىنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتىنىڭ تۆۋەنلىشى ئالتۇننىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتىنىڭ زور دەرىجىدە ئېشىش ھادىسىسىنى ئالدى بىلەن ئالتۇننىڭ مۆلچەر قىممىتىنىڭ تەسىردىن بولغان دەپ قارىدى. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان خەلقئارادا ئالتۇن باھاسى ئالدىنقى 2 يىلدىكى ئۆسۈش ۋەزىيىتىنى داۋاملاشتۇرۇپ، بىرىنچى ئاينىڭ ئاخىرىدا ھەر ئۇنسىيە ئالتۇننىڭ باھاسى 5600 ئامېرىكا دوللىرىغا يېتىپ، ھۆكۈمەت زاپىسىدىكى ئالتۇننىڭ سۇندۇرۇپ ھېسابلاش قىممىتىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈردى. يەنە بىر مۇھىم سەۋەب شۇكى، دۇنيادىكى مەركىزىي بانكىلار ئامېرىكىنىڭ زايومىنى داۋاملىق ئازايتىپ ئالتۇننى كۆپەيتتى. ياۋروپا مەركىزىي بانكىسىنىڭ سانلىق مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە، 2025 يىلنىڭ ئاخىرىغىچە ئامېرىكا زايومىنىڭ دۇنيا ھۆكۈمەت زاپاس مۈلۈك ئومۇمىي سوممىسىدا ئىگىلىگەن نىسبىتى ئۇدا 2 يىل ئازىيىپ، 2023 يىلنىڭ ئاخىرىدىكىدىن 4 پوينت تۆۋەنلىگەن. ئەمما ئوخشاش مەزگىلدىكى ئالتۇن زاپىسىنىڭ ئىگىلىگەن نىسبىتى 11 پوينت ئاشقان. دۇنيا ئالتۇن جەمئىيىتىنىڭ سانلىق مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە، گەرچە ئالتۇن باھاسى تارىختىكى يۇقىرى ئورۇندا تۇرغان بولسىمۇ، 2025 يىلى ھەرقايسى دۆلەت مەركىزىي بانكىلىرىنىڭ ئالتۇن سېتىۋېلىش مىقدارى يەنىلا بىر قەدەر يۇقىرى سەۋىيەنى ساقلىغان. دۇنيادىكى مەركىزىي بانكىلارنىڭ بۇلتۇر سېتىۋالغان ئالتۇنى 863 توننىغا يەتكەن. بۇنىڭ ئىچىدە پولشا تەخمىنەن 100 توننا سېتىۋېلىش مىقدارى بىلەن ئەڭ چوڭ سېتىۋالغۇچىغا ئايلانغان. قازاقىستان، برازىلىيە، تۈركىيە قاتارلىق نۇرغۇن گۈللەنمە ئىقتىسادىي گەۋدىلەر ئۇنىڭ كەينىدە تۇرغان. ئىران ئۇرۇشىنىڭ تاشقى تەسىرىنىڭ يەنىمۇ گەۋدىلىنىشىگە ئەگىشىپ، جۇغراپىيەلىك سىياسىي خەۋپ خەتەر دۇنيا مۈلۈك باھاسىنى بېكىتىشكە تەسىر كۆرسىتىدىغان مۇھىم ئۆزگەرگۈچى مىقدارغا ئايلاندى. نۇرغۇن دۆلەتلەرنىڭ مەركىزىي بانكىلىرى بەس-بەستە ئامېرىكا زايومىنى تۆكمە قىلىپ سېتىپ، ئۆز دۆلىتىنىڭ ئىقتىسادىي ۋە پۇلىنى قوللىدى. ئامېرىكا قوشما شتات زاپاس پۇل كومىتېتىنىڭ سانلىق مەلۇماتىغا ئاساسلانغاندا، دۇنيادىكى مەركىزىي بانكا، ھۆكۈمەت ۋە خەلقئارا ئاپپارات قاتارلىقلار نيۇ يورك قوشما شتات زاپاس بانكىسىدا

0: ادەبىيات سەنئەت بېغى بەئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگى تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلىرى بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.
0: ئەمدى ئاڭلايدىغىنىڭلار سەنئەت سەھنىسى پروگراممىسى.

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا شىلتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا شىلتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-05-007. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل

شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-0507. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-0507. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان. تەمى سەل چۈچۈمەل. ئاساسلىق رولى بۆرەكنى قۇۋۋەتلەپ بەدەننى كۈچەيتىدۇ. بەل پۇت تېيىلىپ ئاغرىش، باش قىيىش، قۇلاق قوڭۇلداش، كۆز تورلىشىش، يۈرەك سىقىلىشقا ئىشلىتىلىدۇ. ئۆلچىمى ھەر تىلى 0.13 گرام. ئەكس تەسىرى ھازىرچە ئېنىق ئەمەس. بالىلار ۋە ھامىلىدارلارنىڭ ئىشلىتىشىگە ماس كەلمەيدۇ. دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشىدىن كۆرۈۋېلىڭ. ئەسكەرتىش: دورىنى دورىنىڭ چۈشەندۈرۈشى ياكى دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە سېتىۋېلىڭ ۋە ئىستېمال قىلىڭ. جىلىن دورا ئېلان ئىجازەت نومۇرى 300-427-0507. مەسلىھەت سوراش تېلېفون نومۇرى 400-993-77-88. 400-993-77-88. شىڭشىتاڭ ماركىلىق بۆرەك قۇۋۋەتلەش بەدەننى كۈچەيتىش كاپسۇلى. B تۈردىكى OTC دورا. تەركىبى ئىپۆمىدىيۇم ئوتى، سىلىق يوپۇرماقلىق ئازغان، سېرىق يۆگەي، بۇرجۇن ئۇرۇقى ياسالمىسى، گوجی ياسالمىسى. قوشۇمچە ماتېرىيال يوق. شەكلى كاپسۇل. ئىچىدىكى دورا قوڭۇر ياكى بېغىرەڭ تالقان.

0: ئاڭلا.
1: ئەمدی يېڭى ئىدىيە ئارقىلىق يېڭى مۇسابىقە يېتەكچىلىك قىلايلى. تاپشۇرۇقنى ئەستە چىڭ ساقلاپ 15. 5 يىلدا جاسارەت بىلەن ئالغا ئىلگىرلەيلى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز خەۋىرى. باش شۇجى شى جىنپىڭ مەۋقەنى بايلىق ئۈستۈنلۈكى ۋە كەسىپ ئاساسىغا قويۇپ، شىنجاڭنىڭ ئالاھىدىلىكىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات يولى ئۈستىدە پائال ئىزدىنىش كېرەك دەپ كۆرسەتتى. شىنجاڭ تاپشۇرۇقنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، بىخەتەر، يۇقىرى ئۈنۈملۈك، پاكىز، تۆۋەن كاربونلۇق يېڭىچە ئېلېكتر ئېنېرگىيە سىستېمىسى بەرپا قىلىش نىشانىغا چىڭ باغلاپ، يېشىل ھېسابلاش كۈچى، نۆل كاربونلۇق باغچى رايونى قۇرۇلۇشىنى چۆرىدەپ، يېشىل توكنى بىۋاسىتە يەتكۈزۈش، ھېسابلاش كۈچى بىلەن ئېلېكتر ئېنېرگىيەسىنى چوڭقۇر يۇغۇرۇشنى زور كۈچ بىلەن ئالغا سۈرۈپ، يېڭى ئېنېرگىيە ئىستېمالىدىكى قىيىن مەسىلىنى ھەل قىلىپ، چۆل باياۋاننىڭ شامال، يورۇقلۇق بايلىقىنى رەقەملىك ئىقتىسادنىڭ يېڭى قۇۋۋىتىگە ئايلاندۇردى. شىنجاڭ بويىچە ھېسابلاش كۈچى بىلەن ئېلېكتر ئېنېرگىيەسىنى بىرلەشتۈرۈش، يېشىل توكنى بىۋاسىتە يەتكۈزۈش تۇنجى ئۈلگە تۈرى، سانجى شەھىرىدىكى شىنجاڭ ئۇچۇرچىلىق رايونى يېشىل توكنى بىۋاسىتە يەتكۈزۈش، ھېسابلاش كۈچى ئېلېكتر ئېنېرگىيەسى ھەمكارلىقى تۈرىنىڭ ئالدىنقى باسقۇچلۇق خىزمىتى تولۇق تاماملىنىپ، ئومۇميۈزلۈك قۇرۇلۇش قىلىش باسقۇچىغا رەسمىي كىردى. تۈر دىرېكتورى دوڭ بەيخاۋ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: قۇرۇلۇشنى بۇ يىلنىڭ ئاخىرىغىچە تاماملاپ ئىشقا كىرىشتۈرۈشنى پىلانلىدۇق. ھازىر يول ياساپ ئەتراپنى تۈزلەۋاتىمىز. بۇ تۈرگە تەخمىنەن 470 million yuan مەبلەغ سېلىنىپ، 100 000 kilowattlık يورۇقلۇق ۋولت تۈرى، ھەر 100 000 kilowatt سائەتتە 25 000 kilowatt ئېنېرگىيە ساقلاش ئەسلىھەسى تۈرىنى يولغا قويۇش ھەمدە 25 kilometerlik 110 kilowattlık توك يەتكۈزۈش مەخسۇس لىنىيەسى ياساش پىلانلاندى. بۇنىڭدا مۇقىم يېشىل توك تەمىناتىغا تايىنىپ، ھېسابلاش كۈچى كەسپىنى تۆۋەن كاربونلۇق تىپىغا ئۆزگەرتىشكە قۇۋۋەت قوشۇش ئىشقا ئاشۇرۇلىدۇ. تۈر ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەندىن كېيىن يىلىغا 143 million kilowatt-saat يېشىل توك ئىشلىتىلىدۇ. يورۇقلۇق ۋولت توكى چىقىرىش ۋە ئېنېرگىيە ساقلاش ئەسلىھەسى قۇرۇلۇپ، يېشىل توك مەخسۇس لىنىيەسى ئارقىلىق جۇڭگو بىرلەشمە خەۋەرلىشىشى، شىنجاڭ بۇلۇت سانلىق مەلۇمات مەركىزى يېشىل توك تىرىكىگە ئىگە قىلىنىپ، سانلىق مەلۇمات مەركىزىنىڭ يېشىل توكنى يۇقىرى نىسبەتتە ئىشلىتىشى ئىشقا ئاشۇرۇلىدۇ. نۆۋەتتە سانجى ئوبلاستى 8300 پىفىلوپىسلىق ھېسابلاش كۈچى تەركى شەكىللەندۈردى. 3 gigawattlık يېڭى ئېنېرگىيە گېنېراتورى ۋە 10 milliard yuandan ئاشىدىغان ئېلېكتر ئېنېرگىيە مۈلكىگە تايىنىپ، شىنجاڭ بويىچە باشلامچى بولۇپ، ھېسابلاش كۈچى ئېلېكتر ئېنېرگىيەسى ھەمكارلىقى ئۈلگىسى بەرپا قىلدى. سانجى ئوبلاستلىق دۆلەت مۈلكىگە مەبلەغ سېلىش تىجارىتى گۇرۇھى چەكلىك شىركىتى پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى باش مۇدىر چېن خۇڭيۈ مۇنداق دېدى: توك ئىشلىتىش ئەھۋالىغا ئاساسەن مەنبەنى بېكىتىش، بىر مەنبە ئارقىلىق كۆپ خېرىدارنى تەمىنلەشتەك يېشىل توكنى بىۋاسىتە يەتكۈزۈش ئەندىزىسىنى ئالغا سۈرۈپ، ھەم يېڭى ئېنېرگىيەنى ئىشلىتىش نىسبىتىنى ئاشۇرىمىز، ھەم ھېسابلاش كۈچى كارخانىلىرىنىڭ توك ئىشلىتىش تەننەرخىنى تۆۋەنلىتىمىز. شىنجاڭنىڭ شامال، يورۇقلۇق بايلىقى مول، دۆلەتنىڭ مۇھىم ئۇنىۋېرسال ئېنېرگىيە بازىسى. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان ئاپتونوم رايون پاكىز ئېنېرگىيەلىك توكنى چىقارغان بىلەن يەتكۈزەلمەسلىك، تولۇق ئىشلىتىلمەسلىك بوغما ھالىتىنى بۇزۇپ تاشلاش ئۈچۈن مەخسۇس سىياسەت چىقىرىپ، يېشىل توكنى بىۋاسىتە يەتكۈزۈش، ئېلېكتر تورىدا يېڭى ئېنېرگىيەلىك توك ئىشلىتىش كۆلىمىنى كېڭەيتىش قاتارلىق ئەندىزىلەرنى شەكىللەندۈرۈشكە تېز تۈرتكە بولدى. يەنە ئېلېكتر تورىدا كۆپەيگەن توكنى بىۋاسىتە ئىشلىتىشكە قاتناشتۇرۇش ئەندىزىسى، يەنى بۆلەك رايونلار چىقارغان يېڭى ئېنېرگىيەلىك توكنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، نۇقتىدىن نۇقتىغا يەتكۈزۈش، بىر مەنبەدىن كۆپ كارخانىغا يەتكۈزۈش شەكلىدە سانائەت رايونىدىكى كارخانىلارغا يەتكۈزۈپ، يېشىل توكنى يېقىن ئەتراپتا ئىشلىتىش ئەندىزىسى ئۈستىدە مەملىكەت بويىچە باشلامچىلىق بىلەن ئىزدەندى. بىر تۈركۈم ئۈلگە تۈرلىرىنى تېز ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، پۈتۈن شىنجاڭنىڭ يېشىل توك ئىستېمال ئەندىزىسىنى قايتا بەرپا قىلدى. قارماي بۇلۇت ھېسابلاش كەسپى رايونىدىكى يېشىل توكنى كۆپ ئابونچىغا بىۋاسىتە يەتكۈزۈش بىرىنچى قارارلىق تۈرىگە 400 million yuanغا يېقىن مەبلەغ سېلىنىدۇ. 5 ھېسابلاش كۈچى كارخانىسى ھەم تۈرتكە بولۇپ، 60 000 kilowattlık يورۇقلۇق ۋولت ۋە ئېنېرگىيە ساقلاش ئەسلىھەسىنى يۈرۈشلەشتۈرۈپ قۇرىدۇ. نۆۋەتتە مۇمكىنچىلىك تەتقىقاتى ۋە لايىھە مۇكەممەللەشتۈرۈلۈۋاتىدۇ. 2027 yىلى پۈتتۈرۈپ ئىشقا كىرىشتۈرۈش مۆلچەرلەندى. قارماي شەھەرلىك تەرەققىيات ۋە ئىسلاھات كومىتېتىنىڭ مۇدىرى خۇ ۋەي مۇنداق دېدى: قۇرۇلۇش ئومۇميۈزلۈك تاماملىنىپ ئىشقا كىرىشتۈرۈلۈشى

ئىككىسىنى بىرلەشتۈرۈش، يېشىل توكنى بىۋاسىتە يەتكۈزۈش تۇنجى ئۈلگە تۈرى. سانجى شەھىرىدىكى شىنجاڭ ئۇچۇرچىلىق رايونى يېشىل توكنى بىۋاسىتە يەتكۈزۈش، ھېسابلاش كۈچى، ئېلېكتىر ئېنېرگىيەسى ھەمكارلىقى تۈرىنىڭ ئالدىنقى باسقۇچلۇق خىزمىتى تولۇق تاماملىنىپ، ئومۇميۈزلۈك قۇرۇلۇش قىلىش باسقۇچىغا رەسمىي كىردى. تۈر دىرېكتورى دوڭ بەيخاۋ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: قۇرۇلۇشنى بۇ يىلنىڭ ئاخىرىغىچە تاماملاپ ئىشقا كىرىشتۈرۈشنى پىلانلىدۇق. ھازىر يول ياساپ ئەتراپنى تۈزلەۋاتىمىز. بۇ تۈرگە تەخمىنەن 470 مىليون يۈەن مەبلەغ سېلىنىپ، 100 مىڭ كىلوۋاتلىق يورۇقلۇق ۋولت تۈرى، ھەر 100 مىڭ كىلوۋات سائەتتە 25 مىڭ كىلوۋات ئېنېرگىيە ساقلاش ئەسلىھەسى تۈرىنى يولغا قويۇش ھەمدە 25 كىلومېتىرلىق 110 كىلوۋولتلۇق توك يەتكۈزۈش مەخسۇس لىنىيەسى ياساش پىلانلاندى. بۇنىڭدا مۇقىم يېشىل توك تەمىناتىغا تايىنىپ، ھېسابلاش كۈچى كەسپىنى تۆۋەن كاربونلۇق تىپىغا ئۆزگەرتىشكە قۇۋۋەت قوشۇش ئىشقا ئاشۇرۇلىدۇ. تۈر ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەندىن كېيىن يىلىغا 143 مىليون كىلوۋات سائەت يېشىل توك ئىشلىتىلىدۇ. يورۇقلۇق ۋولت توكى چىقىرىش ۋە ئېنېرگىيە ساقلاش ئەسلىھەسى قۇرۇلۇپ، يېشىل توك مەخسۇس لىنىيەسى ئارقىلىق جۇڭگو بىرلەشمە خەۋەرلىشىشى، شىنجاڭ بۇلۇت سانلىق مەلۇمات مەركىزى يېشىل توك تىرىكىگە ئىگە قىلىنىپ، سانلىق مەلۇمات مەركىزىنىڭ يېشىل توكنى يۇقىرى نىسبەتتە ئىشلىتىشى ئىشقا ئاشۇرۇلىدۇ. نۆۋەتتە سانجى ئوبلاستى 8300 پىفىلوپىسلىق ھېسابلاش كۈچى تەركى شەكىللەندۈردى. 3 گىگاۋاتلىق يېڭى ئېنېرگىيە گېنېراتورى ۋە 10 مىليارد يۈەندىن ئاشىدىغان ئېلېكتىر ئېنېرگىيە مۈلكىگە تايىنىپ، شىنجاڭ بويىچە باشلامچى بولۇپ، ھېسابلاش كۈچى ئېلېكتىر ئېنېرگىيەسى ھەمكارلىقى ئۈلگىسى بەرپا قىلدى. سانجى ئوبلاستلىق دۆلەت مۈلكىگە مەبلەغ سېلىش تىجارىتى گۇرۇھى چەكلىك شىركىتى پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى باش مۇدىر چېن خۇڭيۈ مۇنداق دېدى: توك ئىشلىتىش ئەھۋالىغا ئاساسەن مەنبەنى بېكىتىش، بىر مەنبە ئارقىلىق كۆپ خېرىدارنى تەمىنلەشتەك يېشىل توكنى بىۋاسىتە يەتكۈزۈش ئەندىزىسىنى ئالغا سۈرۈپ، ھەم يېڭى ئېنېرگىيەنى ئىشلىتىش نىسبىتىنى ئاشۇرىمىز، ھەم ھېسابلاش كۈچى كارخانىلىرىنىڭ توك ئىشلىتىش تەننەرخىنى تۆۋەنلىتىمىز. شىنجاڭنىڭ شامال يورۇقلۇق بايلىقى مول، دۆلەتنىڭ مۇھىم ئۇنىۋېرسال ئېنېرگىيە بازىسى. بۇ يىل كىرگەندىن بۇيان ئاپتونوم رايون پاكىز ئېنېرگىيەلىك توكنى چىقارغان بىلەن يەتكۈزەلمەسلىك، تولۇق ئىشلىتىلمەسلىك بوغما ئالتىنى بۇزۇپ تاشلاش ئۈچۈن مەخسۇس سىياسەت چىقىرىپ، يېشىل توكنى بىۋاسىتە يەتكۈزۈش، ئېلېكتىر تورىدا يېڭى ئېنېرگىيەلىك توك ئىشلىتىش كۆلىمىنى كېڭەيتىش قاتارلىق ئەندىزىلەرنى شەكىللەندۈرۈشكە تېز تۈرتكە بولدى. يەنە ئېلېكتىر تورىدا كۆپەيگەن توكنى بىۋاسىتە ئىشلىتىشكە قاتناشتۇرۇش ئەندىزىسى، يەنى بۆلەك رايونلار چىقارغان يېڭى ئېنېرگىيەلىك توكنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، نۇقتىدىن نۇقتىغا يەتكۈزۈش، بىر مەنبەدىن كۆپ كارخانىغا يەتكۈزۈش شەكلىدە سانائەت رايونىدىكى كارخانىلارغا يەتكۈزۈپ، يېشىل توكنى يېقىن ئەتراپتا ئىشلىتىش ئەندىزىسى ئۈستىدە مەملىكەت بويىچە باشلامچىلىق بىلەن ئىزدەندى. بىر تۈركۈم ئۈلگە تۈرلىرىنى تېز ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، پۈتۈن شىنجاڭنىڭ يېشىل توك ئىستېمال ئەندىزىسىنى قايتا بەرپا قىلدى. قارماي بۇلۇت ھېسابلاش كەسپى رايونىدىكى يېشىل توكنى كۆپ ئابونچىغا بىۋاسىتە يەتكۈزۈش بىرىنچى قارارلىق تۈرىگە 400 مىليون يۈەنگە يېقىن مەبلەغ سېلىنىدۇ. 5 ھېسابلاش كۈچى كارخانىسى ھەم تۈرتكە بولۇپ، 60 مىڭ كىلوۋاتلىق يورۇقلۇق ۋولت ۋە ئېنېرگىيە ساقلاش ئەسلىھەسىنى يۈرۈشلەشتۈرۈپ قۇرىدۇ. نۆۋەتتە مۇمكىنچىلىك تەتقىقاتى ۋە لايىھە مۇكەممەللەشتۈرۈلۈۋاتىدۇ. 2027 يىلى پۈتتۈرۈپ ئىشقا كىرىشتۈرۈش مۆلچەرلەندى. قارماي شەھەرلىك تەرەققىيات ۋە ئىسلاھات كومىتېتىنىڭ مۇدىرى خۇ ۋەي مۇنداق دېدى: قۇرۇلۇش ئومۇميۈزلۈك تاماملىنىپ ئىشقا كىرىشتۈرۈلگەندىن كېيىن، يىلىغا ئىشلىتىلىدىغان يېشىل توك 100 مىليون كىلوۋات سائەتتەك كۆپىيىدۇ. 60 مىڭ توننا كاربون تۆت ئوكسىد ئاز چىقىرىلىدۇ. بۇ 3 مىليون تۈپ دەرەخنىڭ بىر يىل سۈمۈرگەن كاربون تۆت ئوكسىد مىقدارىغا باراۋەر. دەسلەپكى قەدەمدە مۆلچەرلىشىمىزچە، ھەر كىلوۋات سائەت توكنىڭ باھاسى 4 مودىن 3 مو 5 مىڭ ئەتراپىغا چۈشىدۇ. ھازىر پۈتۈن شىنجاڭدا 3 تۈركۈمدە يېشىل توكنى بىۋاسىتە يەتكۈزۈش تۈرىدىن 8-ى ئەمەلىيلەشتى. شىنجاڭ دۆلەتنىڭ ھېسابلاش كۈچى ئېلېكتىر ئېنېرگىيە ھەمكارلىقىنى نۇقتىدا سىناق قىلىش سىياسىتى، ئەرزان توك باھاسى ۋە سوغۇق كىلىمات ئەۋزەللىكىگە تايىنىپ، پۈتۈنلەي يېشىل توك ئىشلىتىدىغان ئاقىل ھېسابلاش مەركىزى قۇرۇلۇشىدىكى مۇنبەت تۇپراققا ئايلاندى. ئاپتونوم رايون مەۋقەنى 15-ci 5 يىللىق تەرەققىياتنىڭ يېڭى باشلىنىش نۇقتىسىغا قويۇپ، شەرقنىڭ سانلىق مەلۇماتىنى غەربتە ھېسابلاش، غەربتە يېتىشتۈرۈش، غەربتە ساقلاش، غەربتە ھاسىللاشنى سىجىل ئالغا سۈرۈپ، شەرقنىڭ سانلىق مەلۇماتىنى ھېسابلاش، AI مەشقى،

0: ئاچىپ بۇ تۇپراقنى گۈللەندۈرىمىز. ھەر كىشى قەلبىدە باردۇر شۇنداق بىر پارچە يەر. مۇنبەت تۇپراق پروگرامىمىز ئارقىلىق ئارزۇ ئېتىزىڭىزغا يول ئاچىمىز. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، مۇنبەت تۇپراق پروگرامىسىنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlayıcılarla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mümbet Tıprak Programı'nı sevdiği için yazı ilgili ki yazı dikkatlarla alakalar uçurladı bu sunu.